our sister's late show, Lost in Music, The Course Radio. I love first buddy, Robbie Williams, Debump and Candy. Musikken fortsætter med Kasper Winding og Siv Jørgensen, og sendes af med sådan lidt til, og meget

Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Det var også Celine Dion, I Drew All Night lige før det. Og så til lidt Cheryl Cole. Denne gang er det Fight for This Love, Billy Idol, også med Hot in the City. Og det er inden vi rammer nyhederne klokken halv.

Jackson var nemlig Smooth Criminal og fantastisk at danse til i US. Det var også et dørnligt lux, elskovs pony for den og til en dejlig sang for Commitments. Mustang Sally.

Filmmusik. Ghostbusters fra Ray Parker Jr. Og så er det formiddag med Fodes time 2. Nu med hende her fantastiske Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

John Oates, Dal Hall og John Oates, og I Can't Go For That, No Can Do, hedder underskriften på den. Så er det Hanne Bol, Thomas Helmig og deres fremragende sang,

Michael Jackson og Thriller til gruppen her med det spøjse navn. Nu skal jeg se, om jeg kan sige det. Chumbawamba, her er Top Thumping. Okay.

Ja, det er sikkert tit, den her den bliver spillet, men vi kan altså rigtig godt lide den her på Radio Alfa. Kim Larsen med mig og Molly. Og så lad os springe tilbage i tiden. Der er lavet mange jokes med det her nummer, men lad os høre The Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

Duran Duran, A View to a Kill, hentet fra James Bond-filmen af samme navn tilbage i 80'erne. Og 80'er musik, det har vi også meget af her på Radio Alfa, især fredag og lørdag aften fra kl. 18 til 20, når Jan Bjerrum hopper ind i studiet og giver dig Good Times Weekend her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl, og nu skal vi have lidt dansk, synes jeg. Det her, det er news på alle andre siger.